Fahri Miarso, kita sama naturakan. Ye, aku kangen aku rindu kagem Mas Bro malam. Kita tuh katoraken kalau mau kagem mendalis nggih ngasakan telepon. Kalau singaken assalamualaikum, waalaikumsalam. Sugeng siang Mas Dwi, tetap semangat dan sehat selalu. Nyun sekalipun manggil langit mendung kutha Kediri. Kagem Mas Dwi matur nuwun yok gereng. Nggih, matur nuwun gini kok kagem bumi to nggih ingkang wonten ing Katibiro Sambirejo nggih. Lan ingkang salajengipun nika kita badhe aturaken atur langen malih. Ingkang badhe paringaken badhe kersakaken langen lumantar SMS WA 08212339507 lumantar telepon 0271 890799 nggih. Ing mangke ninggal tatu bari katraken kagem ingkang ngersaken menika Mbak Andi Suwarno lan ugi mangke wonten tangisi sarangan kagem Papa Ikenes ingkang ngersaken lelanganipun semoga katraken lan sugeng midhangetaken.

Nggih, para pemirsa, kita sampun aturaken nggih ninggal tatu Kang Pak Andi Suwarno lan ugi tangise sarangan kagem papai kenes ingkang ngersakaken lelanganipun. Samangke wonten lelagon ugi ingkang badhe aturaken minangkani pamundhut kula saking Mama Fajar. Siang menika ngersakaken lelanganipun resnani nggih, pun tengge mangke sakaripun

0: Katakan lelangan, iya nah. Resnani lan ugi langit mendung kutha Kediri, ya ingkang sampun katakan nika nggih. Kala sing akan malih menika mangke lan ingkang salajengipun mangke wonten lelangan ingkang badhe katakan nggih. Atawisipun mangke wonten napa menika lelangan umpama lan ugi langit mendung kutha Ngawi. Lan ingkang salah sinyuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng siang Mas Dwi. Lan niki kagem pendengar Bu Ana Asri. Nyuwun sekalipun Mas mangke sumanding Aryo kalih menika saking Nadia ingkang wonten Magru. Matur suwun Mas Dwi, sehat selalu yuk kreno nggih. Semanten niki kagem Mbak Nadia ingkang wonten Magru nggih. Katraken sugeng siang. Sehat selalu ugi kagem Mbak Nadia. Kala sing akan menika ugi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sugeng siang Mas Dwi, tetep sehat nggih. Sekalipun mangke jamune, salam kagem sedaya matur nuwun. Assalamualaikum, waalaikumsalam ugi menika kagem Mas Abi ingkang sampun kepareng kenten ugi. Semoga semoga badhe kaaturaken langan ingkang badhe kapiyarsa menika mangke wonten langit mendung kutha Ngawi kala sing akan umpama ingkang badhe kapiyarsa sugeng midhangetaken.
1: Jan, tak tulis layang iki nalika langit kebak mendung. Gawang-gawang katon lelakon kang rus kepungkur. Nalika dak sawang netramu ing Tegal Papungan. Dak aras pipimu ing Watu Kendal. Lan tak geget ladimu yang sendang glaga. Nanging ora jeng. Jebul tresnamu cethek kaya kali kang kebak padas. Ringkih kaya kayu gapuk. Garing kaya jati aking. Aku wis ora duwe pengarep-arep meneh jeng.

Enggih, para biasa sama ke. Kala cingak kemalih lan. Perlu kau nian pilih mangke tabuh kali welas ye. Penyinan sakit mi jangetaken live talk show aspirasi sekuati. Saking kantor Bea Cukai Surakarta lan Pemkab Sragen kanthi ngusung tema mangke mengubah peluang menjadi cuan. Bang-bang pun kesempatan mangke ye. Tabuh kali welas panjenengan sakit mi jangetaken live talk show aspirasi sukuati saking Bea Cukai Surakarta so Pemkab Sragen. Lakon yang salah jipun mangke badhe katurakan sumanding lan sak bibaripun mangke atur langan sumanding mangke kita pemirsa tawis lan badhe kakumandangan adzan zuhur nggih. Sak bibaripun kakumandangan adzan zuhur lan kita cekapi amung cekap sumanten atur Sragen asri kula mantar Bu Anak asri Sragen pepanggihan wonten ing dinten Rebus sore kaping 15 wulan Agustus 2016. Matur nuwun awit kagiyatan panjenengan siyosuk siang lan yo greng.

Nggih para pamirsa, sampeyan tasih pepanggihan kalian Telemirpon Permadi. Tasih ngrencangi panjenengan kalian sekar-sekar campur sari wonten giaran ronda malam dalu menika. Sampeyan sampun wonten Mas Ferry lelenggan wonten Toyogo ngersake sekar simpang 5 ninggal janji saking Mas Nurbayan. Matur nuwun kagem Mas Ferry, mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun sakmenika wonten Bunda Lis lenggahan wonten Sragen. Milu jeng dalu Mas Irfan, mugi boten sayah tansah sehat semangat. Amin. Nyuwun sekar sepur arga lawu, matur nuwun yuk greng. Nggih matur nuwun sakmenika kagem Bunda Lis nggih, sekaripun mangke sepur arga lawu saking Cak Dikin kalian Mbak Wiwit saged dipun serantos. Matur nuwun mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Nggih para pamirsa, sumangga ingkang badhe dereng ngregengaken nggih wonten giaran ronda malam dalu menika. Sampun kita tasih Irfan Permadi serantos wonten lan telepon 0 kali 7 tunggal 8 0 7 00 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0 kali 7 3 3 0 0 7. Nggih para pamirsa, dalu menika badhe pepanggihan rumiyin kalian Mas Ferry simpang 5 ninggal janji saking Mas Nurbayan. Sumangga.